Det som er streit, kanskje er sånn tyske ekvivalenten til, I don't know, Pony the Pirate eller Babelfish, fikk godeste Liquido med Narcotic her på Radio Rock, som jeg hørte var det i sommer, eller i fjor sommer, jeg var på Kaufland, som typ sånn tysk, jeg vet ikke, tysk Coop Mega, for eksempel. Så plutselig spilte de den, og så var jeg sånn, ja faen, det er jo her. Så det er tyskerne også har samme forhold som jeg har til Liquido sin Narcotic. Det er liksom, det er den låten de også kjenner til Liquido for. Straks så skal det handle om forskning, for hvis du har stilt deg selv spørsmålet, hvorfor drikker vi ikke melk for griser? Så må vi følge med rett etter Twisted Sister. Spørsmålet, hvorfor drikker vi ikke melk for griser? Så må vi følge med rett etter Twisted Sister.

ZZ Top, LaGrange, bra du rock fra Fresombros 18.8 på Radio Rock. God morgen og god tirsdag, jeg Jørn. Henger med deg, sørg for deg ekte rock på morgenkvisten. Og straks skal vi høre at Rødt, de snur om avgiftskutt på drivstoff. Men før den tid, blink.

0: stått seg i motorsykkelen og tenkt, å helvete, det er dyrt på bensin.
1: Ja, selvfølgelig. Han har innsett hvor dyrt det er.
0: Ja, bare liksom sånn, først bare pratet han om, så var det noen fra Hells Angels, så bare liksom sånn, skulle ikke bare prøve den doning, skulle ikke bare prøve den Harley. Og så har han gjort det, og så har han tenkt sånn, herregud, er det det det koster? Det er mye dyrere enn elbil. Og så bare sånn, du, vi skulle ikke bare avgiftsfødt ut året.

straks 10 minutter over halv 9. ACDC, Shoot the Thrill fra Back in Black. God morgen og god tirsdag til deg. Jeg heter Jørgen, jeg ser for meg at Angus Young & Co, de liker kun rock. Altså, de syns, jeg tror de syns metal er litt for mye. Jeg tror de syns liksom Metallica litt for brågete. Og i hvert fall de vi skal til straks, nemlig Less Than Jake, som spiller ska-punk og har en platebursdag i dag. For Hello Rockview. Jeg ser for meg at Angus Young, spesielt kanskje Malcolm, da han levde, hadde hatet det. Liksom ska, og ikke minst blåser i musikk. Jeg tror ikke jeg likte det. Jeg liker det derimot. Vi skal feire det. Og her er en annen gjeng som, jeg vet ikke, jeg tror det, altså sånn verdict out her. Fordi Axel har jo vært vikar i AC/DC. Men jeg kan jo se for meg at Angus Young og Co synes det har vært litt for mye styr historisk med Guns N' Roses. Her får du Yesterdays for Use Your Illusion 2 på Radio Rock.

Foo Fighters, All My Life, her på Radio Rock. Tenk å ha den da. Tenk å ha den og bare rippe fram den. Det er som å ha. Jeg tenker at det er på en måte rockens svar på å ha en litt stor penis altså. Å være et band som har en ordentlig god låt. Det er som å ha en litt stor penis. Selvtilliten du får av det må jo være helt nydelig. Jeg spiller i band selv, har ikke den ene låta. Har et par riff som kanskje funker, men har ikke den ene låta som bare alle går amok på. Skal gjerne ha hatt det altså. Alle klikker jo på All My Life. Vi skal videre med R.E.M. It's the end of the world as we know

0: Radio Rock. Rebel Yellow. Inn i studio kommer en rebell fra det glade trønderske rike, Torkel Torsvik. Du skal lede rocken videre, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg skal holde folk med selskap på vei hjem fra jobb. Etter fire, det ekstra viktig. Da kan jo folk være med og bestemme musikken. Den ja. Ultimate kjørelåta, så kom seg inn på Radio Rock.no. Tips meg om låta di.
0: Ja, deilig da. Verre er ikke. Gå inn på Radio Rock.no. Du kan velge ditt eget øre godt. Tenk på det, du. Det er deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg snikker meg hjemover. Det gjør jeg til litt voldbit, altså. Lola Montez skal du få her. Håper du har en nydelig tirsdag. Kos deg med deg og ditt, og ta en ekstra porsjon dessert for min skyld.

Alice Cooper, ja. På Radio Rock. Vincent Furnier, som han egentlig heter. 78 år gammel Cal, som i morgen holder konsert i New York. Ja, det står det respekt av. Hvor gammel du da? What's my age again? Blink 182 nå. Og så får du nyheter i tre draget på Radio Rock.

0: Ja, litt kirsebærpai på en tirsdags ettermiddag her på Radio Rock, mens nå har klokka passert 17:30. Som vanlig det en avdød rocker som må hedres.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og som vanlig kollega Erik Sharma på besøk.
3: Ja, det.
0: God tirsdag.
3: Ja, heisan du.
0: Har du det bra?
3: Ja, fint. Jeg er klar for å kakle litt om... Er det Van Halen da?
0: Det Eddie Van Halen som jeg sier da.
3: Ja, jeg sier fan, for jeg tror det Van Halen, ass. Jeg tror det det som meningen, men jeg litt usikker.
0: Jeg har aldri hørt det på typ MTV at de sa den F-lyden.
3: Nei, de sa, headbangers ball, ja, Van Halen.
0: Og vi jo amerikanere, Erik.
3: Ja, det sant,
0: og spørsmålet jo, du noe særlig fan av den her gitaristen da, som ja, i dag det jo faktisk nøyaktig 6 år siden Eddie Van Halen død i 2020.
3: Vet du hva? Litt sånn ambivalent forhold til Van Halen. Jeg synes det enkelte låter som kule, og så har jeg prøvd meg liksom gjennom diskografien ganske mye. Jeg synes det rotete. Vi snakket litt om det i går. Det du og jeg liksom på kammers her snakket litt om at det litt vanskelig å få grep på bandet.
0: Ja.
3: Jeg synes jo det kult, men det ikke noe jeg hører aktivt på, så jeg skal være ærlig med det. Så i dag har jeg tatt et veldig rart låtvalg.
0: Du har tatt et rart låtvalg?
3: Ja, fordi jeg satt hjemme og rangerte for meg selv hva jeg synes det topp 3 kanskje kuleste actionfilmene fra 90-tallet.
0: Okay.
3: Fordi jeg så en film som rett og slett jeg innså dette mener jeg den kuleste 90-talls actionfilmen. Og den fra 1995, den heter Die Hard with a Vengeance. Eller på norsk og TV3-språk så det Die Hard in New York. Det yes. mener jeg den kuleste 90-talls rene actionfilmen. Og så gikk jeg var på andre plass, og så tenkte jeg, det Speed. Det Speed. Det også 1995, tenkte jeg du?
0: Ja.
3: Og så tenkte jeg, faen, den det slenger på tredjeplass. Og da gikk jeg litt utenfor det rene actionrykket. Twister.
0: Oi.
3: Twister jævlig bra.
0: Tornado-filmen,
3: den treffer meg så jævlig hjerte. Og yes. Der har jagge meg fan hele låt som kommer på rulleteksten, lagd til filmen Twister, og det låta Humans Being. En drit dårlig låt. Men låta synes jeg kul, og refrenget åpner seg og så cheesy. I love it so much. Og det gitarsolo, det alt du trenger. Så her får du litt, men det jo litt 90-talls fan hele. Men sånn jeg. Jeg liker det litt off the beaten path.
0: Da blir det Humans Being med Van Halen på Radio Rock. Og filmprofessor Erik Sharma, tusen takk.
3: Vær så god du.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Hvor
7: blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
8: er
5: nå.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
10: Det er ikke det dum Tor betyr, bestefar.
9: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg har ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: Ice. Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
13: Hva?
12: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
13: Er det noe vits, ja?
12: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
13: Nei, bare vi sørger for at katteholder seg, så går det fint.
8: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne